bukan mata lagi ujar galuh. Eh, Yamot, buka mata ikan, buka. Lamut bapajam, supan bandar di belakangnya galuh, di tunggangnya di dada. Ah, ayo paman ikat, paman yang kasih Yamot, paman ujang nak kaya paman.